Mo vă cont, mo vă dic perché sono venuto qua. Tupă tupă, Marisha, rapidă, Marisha. A sapită Carmelina că sta a casa în goppa ascesa. E una mala chiappă, e în bese. Voi la vita fa restare.